Namu! Ekoro! Ekoro nyika deni yekulu kwe. Ekoro deni mbifene. Hehehe. Mwai, ayene to, ayikwonyi nika.